Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: osjećam njihove sjene. Gledam kako kroz zidove pleš.
1: Kurvini sino.
0: Zatvori gubić, nije vrijedna za rad. Istraje si gorčinu do kraja. Na strateškim mjestima njihovi ljudi.

otišao sam daleko do krajnje granice. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tanu. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: kad je oktobar i kad je maj.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
2: 88,4 MHz FM stereo.
5: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, kao i uvijek napravili ste pravi izbor. Ovo su talasi Radio Berana, 9 je sati 7 minuta. Trenutna temperatura u našem gradu je 18 stepenija prema prognozama meteorologa. Danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, a u jutarnjim časovima na jugu ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena. I ove nedjelje 5. jula ostanite na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je za potrebe uprave policije 23 nova službena vozila marke Škoda sa ciljem unapređenja operativnih kapaciteta, povećanja mobilnosti i jačanja tehničke i logističke opremljenosti sektora granične policije. Kako je saopšteno iz uprave policije, vozila su nabavljena u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, a bit će raspoređena organizacionim jedinicama sektora granične policije radi efikasnijeg obavljanja poslova nadzora i zaštite državne granice, granične kontrole, suzbijanja prekograničnog kriminala i bržeg odgovora na bezbjednosne izazove u graničnom području. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu u drugom upisnom roku bit će raspisan danas i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani sutra 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 časova, kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prva u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i medvedi, koji će biti prikazan sjutra u 21 čas na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Beranac Danilo Luković ostvario je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu koje je održano u Danilovgradu. Nakon godina predanog rada, brojnih treninga i nastupa na domaćim i međunarodnim takmičenjima, Luković je stigao do titule državnog prvaka u seniorskoj konkurenciji, potvrdivši da se nalazi u samom vrhu crnogorskog biciklizma. Danilo je svoju sportsku priču započeo još kao dječak, kada je ljubav prema biciklu prerasla u ozbiljno bavljenje ovim sportom. Prve uspjehe ostvario je u planinskom biciklizmu, a upornim radom, odricanjem i stalnim usavršavanjem nastavio je da napreduje iz godine u godinu. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme je danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je iznenada u 85. godini preminuo Femić Petra Milisav Mišo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli danas do 12 časova, kada se kreće za Brzavu. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju na Brzavi. Ožalošćena porodica Femić.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio.

0: Slušate radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je za potrebe uprave policije 23 nova službena vozila marke Škoda sa ciljem unapređenja operativnih kapaciteta, povećanja mobilnosti i jačanja tehničke i logističke opremljenosti sektora granične policije. Kako je saopšteno iz uprave policije, vozila su nabavljena u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, a bit će raspoređena organizacionim jedinicama sektora granične policije radi efikasnijeg obavljanja poslova nadzora i zaštite državne granice, granične kontrole, suzbijanja prekograničnog kriminala i bržeg odgovora na bezbjednosne izazove u graničnom području. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu u drugom upisnom roku bit će raspisan danas i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani sutra 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 časova, kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prva u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i medvedi, koji će biti prikazan sjutra u 21 čas na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Beranac Danilo Luković ostvario je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu koje je održano u Danilovgradu. Nakon godina predanog rada, brojnih treninga i nastupa na domaćim i međunarodnim takmičenjima, Luković je stigao do titule državnog prvaka u seniorskoj konkurenciji, potvrdivši da se nalazi u samom vrhu crnogorskog biciklizma. Danilo je svoju sportsku priču započeo još kao dječak, kada je ljubav prema biciklu prerasla u ozbiljno bavljenje ovim sportom. Prve uspjehe ostvario je u planinskom biciklizmu, a upornim radom, odricanjem i stalnim usavršavanjem nastavio je da napreduje iz godine u godinu. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme je danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.
0: Slušate radio Berane.
1: Juče je iznenada u 85. godini preminuo Femić Petra Milisav Mišo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli danas do 12 časova, kada se kreće za Brzavu. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju na Brzavi. Ožalošćena porodica Femić.

kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište. I kad bude

Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke, profesorke, doktorke Sonje Tomović-Šundić bit će održana u petak 3. jula u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka dijela, profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac.

koje platforma pruža. Cloud donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter, budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đuravčaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredjeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cloud platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika, te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnog okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijom obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa Evropskom unijom i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbjeđenog granta, istakao je Ćulafić.

Sportskom informacijom završavamo retrospektivu nedjelje za nama. Naime, predsjednik mjesne zajednice Novo Naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjektarović jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana. Svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25. Proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Radio Berane, specijal nedeljno.
2: A u emisiji Abeceda zdravlja, Anđela Ćorović, izabrani ljekar u Beranskom domu zdravlja, pojasnila je koliko su visoke temperature ozbiljan rizik za zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju. Kako da se zaštitimo? Šta je najvažnije raditi tokom dana kada sunce, možemo reći, prži? Ko su najugroženiji i gdje najčešće griješimo? O tome danas razgovaram sa našom gošćom, doktorkom Anđelom Ćorović, izabranim ljekarom u Beranskom domu zdravlja. Dobrodošli, doktorka, u emisiju Abeceda zdravlja.
3: Hvala vam na pozivu i hvala na prilici da razgovaramo o ovako jednoj važnoj temi i naravno pozdrav svim slušalcima Radija Berane.
2: Za početak recite nam koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
3: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike i mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
2: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
3: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno. Tada dolazi do pregrijavanja. Srce počinje ubrzano da radi, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
2: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
3: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca. I ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
2: Eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
3: Tako je. U principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica, a to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
2: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite?
3: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost i tako dalje. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, na primjer u nekim prezagrijenim prostorijama, automobilu i tako dalje. Kod toplotnog udara, u principu organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena i to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
2: I ko spada u najugroženije grupe?
3: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila, to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovno terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice visokih temperatura.
2: Dragi slušaoci, vrijeme je da napravimo jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja, a ovog četvrtka gošća je doktorka Anđela Ćorović. Mi govorimo danas o visokim temperaturama i koliko su one opasne za zdravlje. Koliko vode je realno potrebno piti tokom ljetnih dana?
1: To je jedno od najčešćih pitanja koje mi dobijamo. Međutim, ne postoji jedna količina vode koja odgovara svima. To svakako zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja, od spoljašnje temperature itd. U prosjeku, da kažem, odrasloj osobi je tokom ljeta potrebno između 2 do 3 litra tečnosti dnevno. A ukoliko radi fizički posao ili recimo provodi više vremena na otvorenom, ta potreba se onda i znatno povećava. Međutim, ono što je važno, to je naglasiti da ipak ne treba očekati da osjetimo žeđ. Žeđ je već znak da je organizam počeo da gubi tečnost, tako da moj savjet je negdje da se vode pije u manjim količinama tokom cijelog dana. Nekoliko gutljaja na svakih 20 ili 30 minuta je recimo mnogo korisnije nego da se litar vode popije odjednom. Posebno treba voditi računa, opet kažemo, starijim osobama. Kod njih je taj osjećaj žeđi slabiji i često ne unose dovoljno tečnosti, iako je organizmu tečnost neophodna. Naravno, postoje sa druge strane oni pacijenti u kojima, gdje smo vrlo oprezni, to su pacijenti sa srčanom bubrežnom insuficijencijom koji i tako imaju ograničen unos tečnosti. Oni treba da se pridržavaju preporuka svojih ljekara, ne ovih opštih uslova.
0: A da li su slatki sokovi i kafa dobra zamjena za vodu?
1: Pa svakako da ne mogu biti potpuna zamjena. Voda je negdje najbolji izbor. Kafa u nekim umjerenim količinama nije, da kažem, zabranjena, međutim, jedna, dvije šoljice dnevno kod zdravih osoba ne predstavljaju problem, ali kafa svakako ne može nadoknaditi izgubljenu tečnost, tako da uz svaku šoljicu treba popiti i čašu vode. Što se tiče gaziranih, zaslađenih sokova i tako dalje, to svakako ne. Oni sadrže baš onako velike količine šećera i takvi napici mogu čak i da povećaju osjećaj žeđi kod dijabetičara sa druge strane i da dovedu do poremećaja nivoa šećera u krvi. Energetska pića nikako ne preporučujem tokom velikih vrućina zato što oni sadrže mnogo kofeina i drugih stimulansa koji dodatno opterećuju srce. Dobar izbor su obična voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi, limunada bez šećera, voda sa nekoliko kriški limuna ili krastavca. To je negdje standard.
0: Pa evo, vrijeme je.
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite Flash. Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je za potrebe uprave policije 23 nova službena vozila marke Škoda sa ciljem unapređenja operativnih kapaciteta, povećanja mobilnosti i jačanja tehničke i logističke opremljenosti sektora granične policije. Kako je saopšteno iz uprave policije, vozila su nabavljena u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, a bit će raspoređena organizacionim jedinicama sektora granične policije radi efikasnijeg obavljanja poslova nadzora i zaštite državne granice, granične kontrole, suzbijanja prekograničnog kriminala i bržeg odgovora na bezbjednosne izazove u graničnom području. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027 godinu u drugom upisnom roku bit će raspisan danas i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani sutra 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 časova, kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prva u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i medvedi, koji će biti prikazan sjutra u 21 čas na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Beranac Danilo Luković ostvario je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu koje je održano u Danilovgradu. Nakon godina predanog rada, brojnih treninga i nastupa na domaćim i međunarodnim takmičenjima, Luković je stigao do titule državnog prvaka u seniorskoj konkurenciji, potvrdivši da se nalazi u samom vrhu crnogorskog biciklizma. Danilo je svoju sportsku priču započeo još kao dječak, kada je ljubav prema biciklu prerasla u ozbiljno bavljenje ovim sportom. Prve uspjehe ostvario je u planinskom biciklizmu, a upornim radom, odricanjem i stalnim usavršavanjem nastavio je da napreduje iz godine u godinu. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme je danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.
2: Slušate Radio Berane.
0: Juče je iznenada u 85. godini preminuo Femić Petra Milisav Mišo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli danas do 12 časova, kada se kreće za Brzavu. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju na Brzavi. Ožalošćena porodica Femić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite.

U pričama iz kraja kazujemo o vilama, sudbini i vjekovnim predanjima. O planinskim vrhovima, darovima i bogatstvu, legendama iz krša, vrleti, gora, trava, izvora, jezera i planina. Susretima, sudarima i stradanju različitih naroda i običaja kroz istoriju ovih predjela. Legendama koje traju i prenose se otkad je života i ljudi na ovoj planeti. U ovoj epizodi pričamo o dobrim vilama, o vilinoj vodi na Bjelasici, mjestu gdje je, kako se vjeruje, dobra vila Zlatne kose učinila, a i dalje čini dobro ljudima koji dođu u tom mjestu. Zatim o Kamenoj rijeci i Belegiji u blizini Šiškog jezera, kao i priču, predanje o vilinom kolu na ključu, nekadašnjim dobrim rudarima Sasima i legendu o Vrogodolu i Jelinoj Katunini. Legende ne nastaju bez nekog povoda, a u legendu o vilinoj vodi mnogi vjeruju. Na južnoj strani Mučnice, jednog od sjevernih vrhova Bjelasice, nalazi se poseban izvor. Iz jedne stijene izvire, kako se vjeruje, sveta voda. Priča je da ta voda liječi neplodnost i daruje djecu. U to mnogi vjeruju, a tako kaže i legenda. Za sve je zaslužna dobra vila, čije ime nije pouzdano sačuvano u narodu.

Kako se vjeruje, davno, kad su se vile često družile sa ljudima, jedna žena lutala je planinom. Život joj se pretvorio u tugu jer nije imala djece ani nade da će ih dobiti. U kraju su zbog toga na nju gledali kao na nešto bezvrijedno, a i sama se tako osjećala. E, neće više, odlučila je i sjela na jednu stijenu. Tu će proliti svoje zadnje suze i umrijeti. Žalila je ne sebe, već svoje nerođeno dijete. Toliko je željela da postane majka. Nema veze, šaputala je. I onako je niko neće žaliti, neće ni primijetiti da je nema. Sve će prestati danas. Čula je njene riječi i vidjela njene suze jedna dobra vila zlatne kose. Rekla joj da popije malo vode sa izvora koji se upravo tada pojavio u stijeni, da ide kući i da će biti srećna majka. Vila sa mučnice bila je više nego darežljiva. Žena, koju je u zadnjem trenutku spasila, dobila je 3 sina i 2 ćerke. Tu, na stijeni, nekada davno, prelijepa zlatokosa sa krilima, u finoj, prozračnoj haljini, spasila je nesrećnu ženu i ljudima poklonila izvor sa blagotvornom moći. Dvije su stvari vezane za vilinu vodu sasvim tačne. Prvo, dobre je za piće, a drugo, taj izvor, bilo da su najveće suše ili poplave, uvijek daje istu količinu vode.

Ovo su priče iz kraja. Na planini Ključ postoji jedan ljekoviti izvor koji narod zove Vilin izvor ili Vilina voda. Nedaleko od izvora nalazi se kolo, mala zaravan na kojoj je trava uvijek zelena, čak i kad se sve okolo osuši i požuti. Ne tako davno jahao je jedan čovjek tuda, pa kad dođe blizu vode, spotače mu se konj i padoše zajedno, pa se jedva podigoše. Kada čovjek stigne kući, nakon 15 dana konj mu ugine, a njemu se osuši jedna strana tijela od glave do pete. Bolovao je 5 godina, potrošivši pola svoga imanja na popove i na kaluđere, pa na vračare i vračarice, koji mu najzad u knjigama nađoše da su ga vile ustrijelile. Zato ga ukućani ponesu na Vilinu vodu i tu ga ostave, a on, kako veli narod, 3 puta je zakumio vile i sve glasa. Kumim vas vile, moje posestrime, nebom i zemljom, gorom i vodom i svijem izvorima koji su u ovoj planini, izliječite me. I tako se vile na kumstvo i povrtinstvo smiluju, te ga izliječe nekakvim planinskim biljem. Od Nobjelasice pronađe srpski car Uroš zlata i srebra i dovede iz daleka Sase, narod druge vjere, da tope rudu i kuju carski novac. Vješti majstori prionu na posao i ubrzo mu iskuju hrpu zlatnika. Car se zgrane, zahvati šakama blago i uskliknu zadivljeno. Niko nije ovako brzo kovo i po tim njegovim riječima rudnik nazovu Brskovo. Srećni car Uroš nije mogao da se nadivi. Moj kovani novac, ponavljao je, moj kovani novac. I tako novo naselje, nedaleko od rudnika, nazovu Mojkovac.

Ima na Bjelasici jedna rijeka čiji šum niko nikada nije čuo, u kojoj se niko nikada nije ogledao, niti se njenom vodom umio. To je Kamena rijeka. Sve strane planine Troglave su obrasle travom i borovnicom. Zato iznenađuje gomila kamenja, približno iste veličine i oštrih linija, koja teče niz strmi odsjek sjeverne strane Troglave. Kao da je nekada davno prava rijeka krenula sa vrha silovito i onda naglo presušila kada je dotakla dolinu. Nekim čudom okamenila se. U stranama što okružuju Šiško jezero jedno mjesto nazvano je Belegija. Davno, kada su livade košene kosom, a sijeno vukli volovi i konji, na tom mjestu su vađene kamene ploče za pravljanje belegije, brusa, za oštrenje kose. Svaka koliba je imala svoju belegiju iz belegije. Svaki kosač je znao da su odatle najbolji brusovi. Donošeni su brusovi čak iz Italije, proizvedeni u tamošnjim fabrikama, ali joj nisu mogli pomutiti slavu, nadmašiti kvalitet koji je priroda stvarala milionima godina. Belegiju kosač nosi u drvenom vodijeru, u dopolo napunjenom vodom, izvlači je na kraju otkosa i tada oštri, a kosa pjeva. Danas, iako rijetko, još se može čuti jetki zvuk belegije iz belegije, načinjene u tvrdog vulkanskog kamena.

Ovo je legenda o vražojoj dolini gdje đavoli kolo vode i nikada ne spavaju. Ili možda o sasima, rudarima, ili ponajprije o sasima kovačima, ogrnutim kožama koji kuju srebrne novce i legende. Uska dolina koja od Šiškog jezera vodi ka Jelinoj Katunini puna je neobičnih oblika koji pomalo izazivaju jezu, a ideji da se pejzažne arhitekte ovdje bile vragolaste sile i majstori doprinosi i česta magla. Slabašna trava, kamenje koje viri iz zemlje, zakržljala ili munjama opaljena stabla, razlomljena, sigurno nijesu baš prijatno okruženje za šetnje u sumrak. Stare kolibe u Jelinoj Katunini, gdje sunce jedva dopire kroz krošnje kao u bajci, uranjaju u zemlju i nestaju pod mahovinama ili su u ovom času sasvim nestale. Stazom kroz gustu bukovu šumu stiže se do proplanka čije ime posljednjih godina postalo poznato zbog najava o izgradnji skijališta. A na Katunu ipak ničeg strašnog, zlosutnog. Za njegovo ime nije zaslužan ni onaj prvi neugodni krajolik, već čudne pojave na ovom mjestu. Iz zemlje su izvirali staklasti odlomci istopljene stijene. Čobani su ovdje pronalazili čudne predmete. Godinama sa proplanka na kom se nalazi Katun Vragodo dopirali su čudni zvuci i vatre. Pretpostavlja se da su ovdje nekada bili neumorni rudari, sasi, da su kraj velikih peći topili rudu i kovali srebrnjake, kao i legendu o vražjoj dolini gdje đavoli kolo vode i nikada ne spavaju.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
5: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je za potrebe uprave policije 23 nova službena vozila marke Škoda sa ciljem unapređenja operativnih kapaciteta, povećanja mobilnosti i jačanja tehničke i logističke opremljenosti sektora granične policije. Kako je saopšteno iz uprave policije, vozila su nabavljena u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, a bit će raspoređena organizacionim jedinicama sektora granične policije radi efikasnijeg obavljanja poslova nadzora i zaštite državne granice, granične kontrole, suzbijanja prekograničnog kriminala i bržeg odgovora na bezbjednosne izazove u graničnom području. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu u drugom upisnom roku biće raspisan danas i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani sutra 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 časova, kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prva u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i medvedi, koji će biti prikazan sjutra u 21 čas na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Beranac Danilo Luković ostvario je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu koje je održano u Danilovgradu. Nakon godina predanog rada, brojnih treninga i nastupa na domaćim i međunarodnim takmičenjima, Luković je stigao do titule državnog prvaka u seniorskoj konkurenciji, potvrdivši da se nalazi u samom vrhu crnogorskog biciklizma. Danilo je svoju sportsku priču započeo još kao dječak, kada je ljubav prema biciklu prerasla u ozbiljno bavljenje ovim sportom. Prve uspjehe ostvario je u planinskom biciklizmu, a upornim radom, odricanjem i stalnim usavršavanjem nastavio je da napreduje iz godine u godinu. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme je danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25%.

0: najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite Flash. Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je za potrebe uprave policije 23 nova službena vozila marke Škoda sa ciljem unapređenja operativnih kapaciteta, povećanja mobilnosti i jačanja tehničke i logističke opremljenosti sektora granične policije. Kako je saopšteno iz uprave policije, vozila su nabavljena u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, a bit će raspoređena organizacionim jedinicama sektora granične policije radi efikasnijeg obavljanja poslova nadzora i zaštite državne granice, granične kontrole, suzbijanja prekograničnog kriminala i bržeg odgovora na bezbjednosne izazove u graničnom području. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu u drugom upisnom roku bit će raspisan danas i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani sutra 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 časova, kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prva u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i medvedi, koji će biti prikazan sjutra u 21 čas na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Beranac Danilo Luković ostvario je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu koje je održano u Danilovgradu. Nakon godina predanog rada, brojnih treninga i nastupa na domaćim i međunarodnim takmičenjima, Luković je stigao do titule državnog prvaka u seniorskoj konkurenciji, potvrdivši da se nalazi u samom vrhu crnogorskog biciklizma. Danilo je svoju sportsku priču započeo još kao dječak kada je ljubav prema biciklu prerasla u ozbiljno bavljenje ovim sportom. Prve uspjehe ostvario je u planinskom biciklizmu, a upornim radom, odricanjem i stalnim usavršavanjem nastavio je da napreduje iz godine u godinu. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme je danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.
0: Slušate radio Beranje.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Zvonite. Najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite.

0: Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Napravite.

0: Ostavite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina.

0: najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Napravi